Hej, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørvet. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående av bilrøkt, kulavensel.fo.

0: Visste du at Wenzel har en plateverkstad, og omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.wenzel.fo etter av telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.
1: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan e-marskar, vi åpner oss. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
2: Fra kommunale brennestøyne, vi spyrja hva skal vi komme nå?
3: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lorst, men nei.

Færa Express-stafetten til 6.20 ved lærdag 20. august ved Estarbridge i Hau. Meld deg til av praktid.fo. Tykker dere renneblåse, vi har meld deg til Færa Express-stafettene og 11. august. Færa Express-stafetten samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM. Så fine.

0: Er du showmauer? Vi online om bord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekk.
1: Scouse House er noe steg her bæge viner og nødt anledd hittas til store dyster, gode løter og en av gode kalda Tja Scouse House viser vi til fotball, pompe, darst, formula, kaprower og annan utsatt av storskudja. Scouse House, til utsatter i nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjast og tenk oss vi ofta.
2: Einasta i huksjon, Stranda Maling.
3: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta Mester at her framlåter etter strengeste omkvarvskrøven og mellom framkommelse madrasser innan omkvarv i heimene. Og så det reisende knæsende gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hva som helst. Eichen.
4: Sona-appen hever nægat til ødel. Sona Plus hever Et lydde sende meira. Sona Plus. Et lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til å følge til. Kunne det om tredjener av fd.fo.

Mangla ta lampu til køkin, stovna, gongina, bærumme, kamare, garasjna, etta til kjallin. Og i byggjubjone har vi størst urval av lampun, just til tøyn tørv. Bygma balsler, vit vita, tut ui. Minst din, nethandlen, balsler.fo hever alltid åpen.

0: tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Bilen.
1: Kyrve. Einasta førska mineralvattne.
2: Skulle hørna kjeftast, seti så i samband vi gulliglokkar. Vi drar jo at her feien. Du kast eiste sutja urvalokkara av gulle.fo. Gulliglokkar. Tofta jack 2, gulle veit.

0: showmower. Vi online og bor, utan er marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 23213, eller vidtja heimasjøkara åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk.
1: Kvikkøkar, bergeværelse og klattaskap fra eitjene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid okko fyrst. Eitjene.

0: 905 og 105
1: på FM1.
2: Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever et lyde som du meira. Sona Plus. Et lyde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kunde til fyrja tele. Kunna det om tredjener av fd.fo.
3: Don't be afraid of your free.

0: Visste du at du finner alle dere vurder og høymatsøyene på altlo.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo har alltid åpne. Dikk med Balslev, vidvita, du doer.
1: Bitches offer fra eitene. Viktene ekne så for eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitene.

0: Skapur.
1: Nijanjal Fems.
0: Og en av Fems. Og en av FM Night. Skapur. Nijanjal Fems. Og en av Fems. Og FM Night.

0: Hopper, 905 og 105.
1: Fra FM 1.
2: Faxekondi. Sletcher tostan.
3: Tørvar arbeidsbilen enn er hjelpende i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1205. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnen, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavenshel.fo eller av telefon 35 45 30. Venshel Biler.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at det gjør det. 340 hester, 500,5 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, Rangers, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet til el, så det gjør denne skiftet. Kom og hikke etter man, kjør Rain Service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du der en Toyota.

0: en Toyota for el, da vet man hva du gjør da. 340 hester, 512 kilometer per løye, lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør, og du vet, reinsøres, da vet man hva du rikker.
1: Da Toyota skiftet el, så det gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en måned, reinsøres. Vi vet at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Det en Toyota.

0: Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstegi teker seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk-vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra Oppos, fer du støv og samband av sjøvnen. Ring til Oppos av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.
2: Er du mål, hever høvpunne, torra hu, eller vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
3: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskifta vindeg og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui hasett. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla tannglas, ontsjo møyte, ontsjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og inna vi, vi har noen fantastisk prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle white.

0: tørvar arbeidsbilen enn hjelpande hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, lotelian og klaran til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Bilrøkt.
1: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
2: Nå, skulle du kjøpe nuts og gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbostene nuts og Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kan det enda komme håndtet der oppfyr til fra samlig en prøys.
3: Værst du kved? Ta gjerje!
2: Colorama saltengere, tvørere og holdse i haun.
4: Heimeren er minne igjen til helter. Spyr bare safari. Vit kjøra bojetøyna stittre.
5: Kjørve. Einasta førska mineralvattne.
6: Klokkan tre. Her det tøyende av FM 1.
7: Og jeg er noen svære, eller vi mørsing til det som Helge Abrahamsen har sagt om utrokning av pensjonen, sier Margot Stora, landstorskvinna, at hun atler at gjøre som avtaler i samkongskjelnen, men at Mali ikke er så einfalt som teksteren i samkongskjelnen legger opp til. Mali om utrokning av pensjonen er sin trobult, og tog er ikke visst at atler brøydingen kan gjøres ved virkene fra 1. januar. Det sier Marken Støvra landstorskvinna og i allmann og bostegar Malon etter at hun finnes etfinninger fra formannen i Tinkbalsen og Sambalsplatsen, Helga Abrahamsen. Og i Sverige til fyrspurning fra Samuel Petri Grund, Tinkmann Fyri Kjoltstøyre, hever Marken Støvra sagt at hun ikke atlas er avtakka med utrokningen i Falkapensjonene. Helga Abrahamsen er ikke nøkter vid Sverige til Marken Støvra. Marken Støvra sier hun at det er kjæra som avtaler i samkongresjelen, høyeste av flokkene som utgangsstøy er og samtidig om Mali. Men Mali er ikke helt så einfalt som teksteren i samkongresjelen legger opp til. Samkongresjelen nevner unga dagfesting fire når brøytingen skal få viskna. Helge Abrahamsen helter at hun skal komme i gjeld til 1. januar 2020, men til helte Marken Støvra ikke være så avkjærende. Og i jar tog løkreglan flere bilførere fyrir imisk lovar brott, opplysse vaktlæren av løkreglstøyen i haun. Og i salda fyrir var tvær bilførere som kartu og kjøtt, bygd noen økjær mest lauda 4,5 kilometer om tøyman tekner. Annar fikk klipp i korrekorset fyrir korra 2,5 kilometer om tøyman, og hinn fikk bøyld fyrir korra 8,5 kilometer om tøyman. Øysten fikk en 3 bilførere klipp fyrir korra i møteferslene. Omframt etter vårt fei ferslo og oppskrasette jar. En bilførere ved tidsen fyrir rostakka køyring etter han i kort og teg og gamla velpastavinnon. Og i funnes fyrir var en løy til samanstøtter middelen av bil og tver sykler, men talan var ikke om nekran olvarslian skeia, sier vaktløyeren. Landsverk bjóðar vegna almenna og bústæðarmálaráði út byggingina á nýjum sambýli Mývægi og í haldar arbeiðstökum. Sambýli fer að kalla sambýli Byrstulói og til virksemi hjá almenna verkinum. Verkskattan fevnir prosjektering og bygging av einum sambýli við 12 íbúum, býttar út tvær búeindir við 6 íbúum í hverjari eind. Umframt íbúunar fevnir byggingin félagsøki, starfsfólk øki og utan øki. Sambóli skal skapa tryggar og heimligar og virilegar karmar fyrir kjæranslöfi tja fölkje við svalalíun og sosialen eubjóngun. Dentur vil lagt ráða skapa eitt verran til heim við gauun karmun fyrir bægi privatlöfi og sosialen félagskapi. Samstundis verir dentur lagt ráða halkaua og verrandi lösnir som rakstrar vinnalegar og futsarlegar sínsamar. Og så færa við til vekkri sjókun. Og det kommer her, lydde låta ønske natten, men i 5 meter om sekundet, mest noran etter. Sjålet av salgklotter vi var over torst. Fyra part om morgen lydde låta landsen ikke, men i 5 meter om sekundet, skutja og i vår høver torst. Hiten vil alt samtøkre 8 til 12 hittast i. Esse var tøynten i øytaren, vi tver atur vi tøynten klokkan 17.
8: Vast du at safaritransport serfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør av bøyetøyna stittre.
1: Fra portalen nå. Nuts løsning av bløyer nå og forsøyne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
9: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan e-marskar, vi åpå oss. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Oppos av 203-213, eller vidja heimasjøvågare oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.
10: Skulle høren ha kjeftast, sett oss i samband ved Gulliklokkar. Vi drar til at her feien. Du kan eiste søtja urvalokkare av gulle.fo. Gulliklokkar. Toftet Jack 2, Gulle White.

kökar, bergiverelse og klatnarskap fra eitjene. Knæsande boilert, flott og godt. Løgn alltid okko fyrst. Eitjene.

0: nei og ja.
1: Les meira og kob.fo.
2: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tør var. Silverrøyt, gullrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående av bilrøyt kulavensel.fo.
3: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
4: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
3: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta til å kjøpe gardinerne, kunne det enda komme håndtet der oppe til fri en samlig en prøys.
4: Vær du kveld? Ta gjerje!
3: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
5: Du mål, hever høvepinne, torre hu, etla vøttakramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

Visst du du, at så gulle klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæ et luttlar og ståverskattlaner, timpe vindu, tre alle vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn tret og er rundt om, og vøru fra heimstas av veidaren, blir alt til til gulle klokken. Gulle klokken. Tofta Jack 2, gulle veit.

0: Hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjør av trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriva til oppen av bilrøkt kulavensel.fo.
1: Vet du av at Safari Transport har sitt egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkere av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
2: Fra kommunale brennestøyne, vi spyrja hva skal vi komme nå?
3: Du sier kommer kunna alt. Du sier der tæka atlan lors, men nei.

bitches offer fra eitjene. Bygtene ekne sofa i eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofa. Eitjen.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar hva løsning. Priser 1255. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
1: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier det taka at han lårst, men nei.

0: listen, I oh yeah. Les Meira og KOB.fo.
1: Fra portalen nå. Nå er løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
2: Popper, 905 og 1.5.

Norrøks besta fettin til 6-7 ved leir deg 20. august vi Estarbridge i Hau. Melda til av praktid.fo. Tidja dere renneblåse, vi har melda til Faroe Express stafettina og den 11. august. Faroe Express stafettin samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.

0: Les meira og kob.fo
1: Tørvar arbeidsbilen enn er hjelpende i hånd? Vi tar av løsningen. Prøyser 1295. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnen, rådeligen og klaren til arbeid. Bilegg tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
2: Det har vært her nødvendig vindøy, sitter seg samband ved gulluklokker. Vi tar størst urval av vindøy under plaste, timpre, et alt træl, og sverer skjoldvand i alt i kjøtt. Gulluklokker. Tofta Jack 2, du får en tjej i det, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 500,5 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinservice, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet til el, så du gjør denne skiftet. Kom og hikke etter man, kjør reinservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

Scouse House. En hos der jeg har bare viner og nødt til anledd hittas til store artister, gode møter og en av gode kalte Tja Scouse House viser vi til fotball, håndball, dørst, formula, kapprover og annan utrop av storskudja. Scouse House. Du utrotter i nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjast og tenk oss vei 8.

0: en Toyota Free El, ta vet man av det gjør det. 340 hester, 512 kilometer per løy, lekkert sportlokk, lekkert rower, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt det igjen, og du vet, reinservice, ta vet man av det rikker.
1: Da Toyota skiftet lel, så det gjør denne skiftet. Kom og hikk et dem om, kjør reinservice. Vi vet at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du, det en Toyota.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løye. Lekkert sportlokk, lekkert rower, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, Rangers, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør Rangers Service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: listen, I oh yeah. Les Meira og kob.fo.
1: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan avmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.